tu sindo koma tuwa tu kidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa bulijjo. Oni ye Muzei Kakumba, wano Radio Budu, nga kutusibwa koroko bo. Rock boom!